trago apamoqninchistachu manan wayqiy imarayku manay paykuna kawsayninchu qawariku noqanchispa kawsayninchismi kay llaqtapi kay k'itipi kay wamanipi kay Perú suyu llaqtapi runakuna tiyamunchis anchaykunata qawarispa imakunata imaynatan tiyanchis llank'aspa allpata ruruchispa imaymanapi llank'aspa chayqa kunan autoridadkunaqa haykun tawa watapaq imatan ruwasaq autoridad hina nispa chay maychika kuti wakinqa ninku kaytal waqtan ruwasaq imaymanatan ruwasaq nispa pero manay qawarikunkuchu chaypaq qulqi kashanchus qulqinchiskuna allinchu kashan imaynan regiónpi presupuesto kashan imaynan kay provincia nisqapi huamanipi provincia huamani hinataq k'itikunapi distritukunapi wakinqa rimaylla rimanku imaymanata ofrecikunku wayqiypa nay mana atinata hina runaq sonqo runaq negrin kusirichinanku raykullachaqa mana yachaqa ninkucha wa kay weroqchaqa imaymanatama ruwanqa pero wayqipanaykuna ankay tayta epukunanchis manaña qhoñasaqma erqikunañachu kanchis maymantan qulqita urqunqaku chaypaq qankunapaqri candidatukuna taliq qulqi q'epiusqachu rishanku municipioman regionman chay qulqiwan imapis ruwarunankupaq manan wayqiy manan hinachu llaqtaq qulqillantan hapinqaku llaqtaq qulqillanwanmi imatapis ruwayta atinqaku mana llaqtaq qulqin kanchayri ima qulqiwan ruwanqaku yanqa q'utullaya chayta maychika kuti noqanchis llaqta runa aqllaq runa mana yachanchischu kayqa llaqta masiymi kayqa ajatapis haywawanmi kayqa imatapis quwanmi nis chayta aqllanchis chaywanchu kuna llaqtanchispa allinninta llank'asunman wayqiy anchaykunatan kunan domingo aqllashanchis chayqa ña yachankichis ña qankuna autoridadkuna maychika kuti ñan haykunkuña ñan ruwankuña chayqa obranku churarayashan chaypi chaykunanqa imaninkun ay kunan haykurusaq chayqa chay obrakunata tukurusaq paykunamantari maypin qulqi chaypaq kashan qulqita ligantinchu rinqaku sonsukunataya q'utunku maychika kuti candidatukuna mana kawsay qhawaq runata hina riki noqanchistaqa qhawawanchis mana hinachu wayqiy autoridad haykusaq por ejemplo noqa qulqiywanchu imatapis ruwasaq manan llaqtaq qulqinwanmi llaqtaq qulqin presupuestopi qasqanwanmi llaqtapaq obrakuna ruwaqmi anchaymi wayqiy manan munasqay ruwaymi hay ruwaqchu haykusaq imacha atikunqa imaynamancha qulqinchis kan chayman hinalla ruwanchis chaymi maychika kuti wayqiypa nay qankuna noqa hina machuña payaña kashankichis autoridadkunaqa imaymanata ofrecikunku riki kaytan ruwasaq waqtan ruwasaq nispa noqanchis mana yachaqqa ay kaytan ruwasaq nishantaq chayri qulqi imaymanta hamunqa qampa bolsillo llaykimantataqa chay paykunaqa ninku noqa ruwasaq qulqinkuwansi ruwankuman hina manay hinachu wayqiy ojalaya kunanto kunan p'unchaw allin autoridadta aqllarisunman llaqtanchispa allinninpaq llaqtanchis ñawpaqman purinanpaq ñankuna carterakuna allin kananpaq escuelakuna hospitalkuna allin kananpaq profesorkuna ima allin capacitasqa kanankupaq anchaytaq ruwayta atinkumanmi pero ima qulqiwan maymantaya qulqita urqunqaku qankunapaqri candidaturi kashan costal costalpi qulqi q'epiusqachu municipioman regionman haykunqa mana wayqiy

0: Llapan runas huñunaro gusqaku hinaspas tapunakuyta qallaringo.
1: Imalaki tuwayki karumi.
2: Imapaqcha wakamushan.
1: Mana yachani turay hakuyarisinchis.
0: Llapan runakunas Estebanta tapuyta qallaringo.
2: Don Esteban, imataq pasarunri yachayta munayku.
0: Ishkay turikunan chinkarum. Mashkaqmi rirani hinaspa ishkay warmikuna wakaykunata qatishasqaku.
1: Iminachi warmikunay kaskaku?
0: Munay sipaskuna puka uyachayuq kaskaku. Hinaspa kamachimuanku huk hatun wasita ruwamuy nispa chukikancha aylupi tiyanankupaq. Chayta huntaqtiymi wakaykunata apampunqaku.
1: Maymantataq chay warmikunari hamunkuman qaranri? Imataq sutinkuri? Maypitaq tiyankuri?
0: Manan yachanichu maypi tiyasqankuta. Hatun warmiq sutillantan yachani, sutinmi asunta. Llapan runakunas paykuna pura qawanaykuyta qallarinku mancharisqa.
2: Turaykuna, pitaq kamari? Mamanchis asuntapascha. Pitaq hatun wasitari mañawasuman?
0: Ari wayqaykuna, nuqapas chayta qawarini. Imaninkichismi wayqaykuna, chay wasita qallarisun llank'ayta?
3: Ari, ari, wasunchismi llapanchis wayqaykuna.
0: Llapan runakunas llank'ayta qallarisqaku, chaysi wasita tukunanku kashaqtinqa iskay warmikuna rijurimusqaku, wakata qatiykuspa. Wayqaykuna, wayqaykuna, haqayqa wakaykunaqa. Hinaspas warmikuna qarikuna qawarinku, mancharisqa mama asuntataq nispa.
2: Sulpayki mamay mama asunta.
0: Chaymantas mamacha asunta nisqa.
1: Esteban, huk wakata ñak'amuychis, llapan runakunaq mijunanpaq qaranwan watankichis k'aspikunata kunanmi ripusaq tukuqtiykichisña kutimusaq chunkapis qayuq agosto killapi.
0: Hinaspas runakunaqa kay p'unchaypaqqa qhapaq qullata tususpa suyasqaku.